0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren Hagortum.
3: Երկուշաբթի 20 հուլիս 2026 հարկերյուն գնտիրներ Վատիկանի ծայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզայանը ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Լևոն Սրբազան կահանայապետին գոչը չմոռնանանք, որոնք կդարաբին և կմեռնին հագամարտություններով պատճառով։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14-րդ Սրբազան բաբին։ Արքիվիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Ուկրաինայի մեջ։ Պետրեմեն Լեհաստան, ճամփորդությունը, մանկությունը վերակտնելու համար։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է, կհաստատե Ռահի Պատրիարքը։ Այսօրվան մեր հաղորդաշարն է եկեղեցական գիտելիքներ։

0: Աստված գնահատել է փոքրությունը, Փարինունի աշխարհի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը։ Գիրակի 13 հուլիսին Կաստելգանդորֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ Ազատության հրապարակին վրա հավաքված բազմահազար հավատացյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց հրեշտակյարդ Մարեմյան աղոթքը և իր խորհրդազությունը կենտրոնացուց Աստուծո արքայության լուր և խոնարհ ներգործության վրա։ Ան մեկնագե դարավ Մատթեոսի ավետարանի մեջ արձանագրված երեք արագները՝ Փարիսերմին և Որմին, Մանանեխի հադիգին և Տտխմորի մասին։ Ան բացատրեց, թե այս արագները կբացահայտեն Աստուծո գործելակերպը պատմության և մարդկային կյանքի մեջ։ Աստուծո արքայությունը արտարև չի տարածվի բռնի ուժով կամ արտաքին ցուցադրությամբ, այլ գծելի լուր կերպով, գահասուննա համբերությամբ և ներսեն գնորոքե մարդը և աշխարհը։ Քահանայապետաբա ընդգծեց, թե մարդիկ հաճախ կսպասեն Աստուծո հզոր և ակնթարթային միջամտությունը, որ մեկ վայրկյանի մեջ պիտի արմատախիլն է չարը։ Սակայն Հիսուսի արագները կվկայեն բոլորովին այլ իրականության մասին։ Աստված գնահատել է փոքրությունը, որովհետև իր սերը երբեք չի բարդացրվի։ Ան կհարկե մարդկային ազատությունը, կգործե անտեսանելի կերպով և կշարունակե սերմանել Բարին նույնիսկ այն դեղերուն, ուր չարիկը ներկա է։ Այս լուսինդակ սրբազան բաբաս կուշացուց այն փորձուտենեն, որ Աստված պատկերացնենք իբրև միայն հզոր դիրաբետմը և նույն մտածերագերբը փոխադրենք եկեղեցվո արակերության վրա։ Քրիստոնյական գոչումը սավան իշխանություն կամ քերիշխանություն հաստատելը չէ, այլ ավետարանի խոնար ոչ ապրիլը։ Եկեղեցին գոչված է սերմիմը նման լուր կերպով բարիք սերմանելու և տտխմորիմը բես ներսեն կերպ արանափոխելու մարդկային հասարակությունը։ Լևոն Բաբը հիշեցուցաբար, թե Աստծո արքայությունը գծելի նաև որոմներու մեջ, և այդ պատճառով քրիստոնյան գոչված է ունենալու համբերատար և հույսով լեցուն հայացքը։ Ան բեճեշտաբե դադարդելու կամ հուսահատելու աշխարհի չարիքներուն առջև, այլ սորվի նկատելու այն փոքր նշանները, որոնց մեջ Աստված արդեն իսկ կգործե։ Բարին շատ անգամ գծնի աննկատ, գզարկանա տանտաղ, բայց ունի աշխարհի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը, հարեցի Միքայելոց սրբազան բաբը, որ խորհրդազության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները դիմելու ամենասրբուհի Գույս Մարիամին, որ կիցավ ընդունիլ խոսքին սերմը փոքրության մեջ, որպեսզի զորավի կանգնի մեզի մեր ուղիի մեջ և բարեխոսե մեզի համար։ Սավ քահանայապետը եզրափակելով խորհրդազությունը։ Անաբա նույն վայրեն արդասանեց Մարեմյան աղոթքը և աղոթքենի հետ ողջույնի խոսք մուղեց Կաստելգանդորֆոյի բնակիչներուն և աղոթքին առիթով Կաստելգանդորֆո ժամանած բոլոր ուխտավորներուն։ Անաբա նշեց, թե մտահոգությամբ կշարունակի հետևիլ պատերազմով և բռնությամբ հոշոտված տարբեր երկիրներու մեջ տեղի ունեցած անցուդարձերուն և գոչ ուղեց չմոռանալու անոնք, որոնք կդարաբին և կմեռնին հագամարտություններու պատճառով։ Աբա հրավիրեց խաղաղության ինպաստ եղած վեհանցն հանցնարության միացնել նաև մեր մշտական աղոթքը։ Քահանայապետը առայդ ողջույններ հղեց ուխտավորներու զանազան խումբերուն, որոնց չարքին Մայր Էլվիրայի Չենակոլո համայնքին Ֆոկոլարինի նոր ընտանիքի շարժումին, Արպա Սամեր Սկուլի ուսանողներուն, Ռենյում Քրիստի երդասարտներուն և այլ ուխտավորներուն և ընտանիքներուն։ Քահանայապետը խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով խաղաղ և օրնյալ գիրագիմը։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14-ի գեղեցկությունը մեզի կօգնե մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք, ասավ քահանայապետը։ Գաբրինգ աշխարհի մեջ ուր գբաքսի գեղեցկությունը, կան բազմաթիվ խնդիրներ, պատերազմներ, հագամարտություններ, ադելություն, բռնություն, գործազրկություն և շատ ուրիշ բաներ։ Այսպիսի առիթով մհավաքվելու հնարավորություն ունենալը իսկապես մեծ բարգև է, որովհետև մեզի կհիշեցնե, թե այս բոլորեն անտին ավելին գոյություն ունի, և թե մարդն ու գինը, երբ ուզեն, բոլորը միասին գրնան ներկայացնել այն գեղեցկությունը, որ սրդեսիրտ մեզի կօգնե տեսնելու և մեր հայացքը բարձրացնելու դեպի երկինք։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը շաբաթ 18 հուլիսի երեկոյան ողջունեց Կաստելգանդորֆոյի առաքելական պալատի բակի մեջ կայացած համերգի ներկաները։ Համերգը կազմակերպված էր Ալբանոյի թեմի կողմէ իբրև մոտիկության և սիրո նշան քահանայապետին հանդեպ անոր ամառնային գեցության ընթացքին։ Գիտեք, որ մոտավորապես ամիս մարաջ առակելական ճամփորդությունը կատարեցի Իսպանիա, ուր ճամփորդության նշանապաններ Ալցադ Լամիրադա, բարձրացուցեք ձեր հայացքը, նշեցա բասերպազան կահանայապետը, ավելցնելով, թե երաժշտությունը, արվեստը, գեղեցկությունը իսկապես միջոց մնեն, որ մեզի գոգնեն դեպի աստված ուղված շարժումով գիտելու այն, ինչ որ իսկապես մարդկային էակի լավագույն կողմերեն մեկն է։ Կահանայապետաբա ընդդարձավ երաժշտության և արվեստի արժեքին իբրև գործիքներ, որոնք ընդունակ են մարդու հայացքը վեր բարձրացնելու ներգայի դժվարություններն անտին, գեղեցկության մեջ տեսնելով փորձառությունը, որ գարաշնորթե դեպի աստված և հույս կներշնչե։ Անարայջ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր արվեստագետներուն, որոնք զիս հուզեցին Սավան, Ալբանոյի դեմին, որ այս համերգը նվիրեց մեզի և ցեզի բոլոր ներկաներուտ, որովհետև գեղեցկության այս քանի վարյաններու ընթացքին մենք իսկապես կրծանք ապրիլ մեծ բանը, որն է ճիշտ մուտք գործել, բազում իմաստներով այն ամենու մեջ, ինչ որ Աստված ուզեց առաջակորձության մեջ, որ ճիշտ գեղեցկությունն է, ասավ կահանայապետը։ Նշենք, որ համերգին բացումը կատարած էր Ալբանոյի եպիսկոպոսը Գերաբայձար Վինչենցո Վիվա, հայտնելով թեմին երախտագիտությունը սրբազան բաբի վերադարձին համար և ընդգծելով երաժշտության արժեքը իբրև բաժնեցության նշան։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Սուրբ Աթոռի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը, որպես Լևոն 14-րդ պապի հատուկ պատվիրակ, այս օրերուն կգտնվի Ուկրաինա։ Պաշտոնական այցելությունը, որ ունի երկակի բնույթ, հովվական, նվիրված է լատին ծեսի կաթողիկե եկեղեցվո կառույցներու վերաբացման 35-ամյակին և դիվանագիտական Սուրբ Հովանես Պողոս 2-րդ պապի պատմական այցելության 25-ամյակին։ 3-19 հուլիսին Բերդիվիչի Կարմելո Լերան սրբավայրին մեջ, որ կգտնվի Կիևեն դեպի հարավարևմուտք շուրջ 2 ժամվա հեռավորության վրա, գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը, ուր համախմբված էին ավելի քան 3000 հավատացյալներ, ուխտավորներ և քաղաքական ու դիվանագիտական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Արարողությունը պատերազմի սկիզբեն ի վեր առաջին անգամ ալնելով կայացավ բացօթյա, որուն մասնակցեցան որպես համապատարակիչներ լատին ծեսի կաթողիկե եպիսկոպոսներ և Ուկրաինա հույն կաթողիկե եկեղեցվո առաջնորդ Գերերչանիկ Սվատիսլավ Շևչուկը։ Իր քարոզին մեջ գերապայծառ Գալագերը փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապի հոգևոր մոտիկությունն ու ողջույնները պատերազմեն տանջահար Ուկրաինա ժողովրդին, հատկապես հիվանդներուն ու տառապողներուն։ Կահանայպետի պատվիրակը զգուշացուց, որ չարը կփորձե մարդոց մեջ սերմանել թևաթափություն, հուսահատություն, հիասթափություն, սակայն աստուծո որդիներ և աստվածամոր զավակներ լալու գիտակցությունը թույլ կուտա պահպանել մեր ներքին արժանապատվությունը նույնիսկ մեծագույն ցավերու և կորուստներու պահուն։ Ան Եղյա Մարգարեի աստվածաշնչական օրինակով հորդորեց հավատացյալներուն երբեք չհուսահատիլ, թևաթափ չլալ և անդուլ աղոթքով հայցել խաղաղության պարգևը, որ միայն աստուծո մեկ կրնագալ։ Արքեպիսկոպոսը Բերդիվիչի աստվածամոր հրաշագործ սրբապատկերին առջև հատուկ աղոթք բարձրացուց Ուկրաինա խաղաղության և ռազմաճակատի վրա գտնվողներուն, վիրավորներուն ու ննջեցյալներուն համար, և հավատացյալները հրավիրեց վստահությամբ ապավինելու տիրամոր բարեխոսության, հատկապես պատերազմի այս դժվարին ժամանակներուն։ Այս հոգևոր արարողությունը տեղի ունեցավ Կիևի վրա-ռուսական վերջին շրջանի ամենածանր հրթիռային և անօթաչու սարքերու հարձակումներու հաջորդ օրը, որոնց թիրախ դարձած էր նաև առաքելական նվիրակության թաղամասը, ուր կգիշերեր Վատիկանյան պատվիրակությունը։ Բերդիչևեն յետք նույն օրը գերապայծառ Գալագերը վերադարձավ Կիև հանդիպելով եկեղեցիներու և կրոնական կազմակերպություններու համաուկրաինական խորհրդի ներկայացուցիչներուն հետ։ 20 հուլիսի առավոտյան Սուրբ Աթոռի պատվիրակը հանդիպեց արտաքին գործոց նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրեյ Սիբիայի հետ և անոր ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց Մայդանի և պատերազմի զոհերու հիշատակին, իսկ ավելիոշ պաշտոնական հանդիպում ունեցավ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։
0: Գարդինալ Չերնի Քենիայի մեջ բացումը կատարեց Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովին։ Գիրագի 19 հուլիսին Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի մեջ սկիզբարավ Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք դասերու միության 21-րդ լիակումար ժողովը, որ մինչև հուլիս 26 կհամախմբե Արևելյան Աֆրիկայի 11 երկիրները եւ շրջանները շուրջ 140 եպիսկոպոսներ։ Ժողովը դեղի ունենա Քենիայի մայրաքաղաքի Արևելյան Աֆրիկայի կաթողիկե համալսարանի մեջ, որպես բնապան ունենալով Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համավակ 10-րդ միության սինոդական ընթացքը երիտասարդներուն հետ կառուցել հաղորդության, հույսի, արդարության եւ լավ ղեկավարման կամուրջներ։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու, հաստատեց Ռահի Պատրիարքը։ Մարուններու Պատրիարքը Կարդինալ Ռահի 3 Կիրագի 19 հուլիսին Աննայայի Մար Մարուն վանքի մեջ Սուրբ Շարբելի Դոնին արտիվ մատուցեց Սուրբ Պատրիարք եւ Պատրիարքի ընտածքին արդասանած կարոզի մեջ հայտնեց, թե մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու։ Ան անհրաժեշտ նկատեց աչակցիլ պետության հեղինակությունը եւ Լիբանանի գերիշխանությունը վերականգնող յուրաքանչյուր քայլի, շեշտելով, որ ամեն համաձայնություն, որ Լիբանանի գերիշխանությունը կբահբանե եւ անոր իրավունքները կպաշտպանե, արժանի է աջակցության, եթե բոլոր կողմերը բարդավորվին կատարել իրենց բարդավորությունները։ Ռահի Պատրիարքը վերահաստատեց շրջակցային համաձայնագիրի լիարժեք գործադրության անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ գործոն ճեզոքությունը ասկային դարբերակ մնե, որ կհամապատասխանի Լիբանանի ինքնության եւ առաքելության, կպաշտպանի զայն առանցքներու հագամարդություններեն եւ կվերականգնի անոր պատմական տերը։ Պետրեհեմեն Լիհաստան ճամփորդությունը մանկությունը վերագտնելու համար։ Պետրեհեմի Էլիսաբեթյան քույրերու կողմ ղեկավարված խաղաղության դուն հաստատության 30 մանուկներ երկու շաբաթի ավելի անցուցին Լիհաստան՝ Վիտոշով Դոլնիի այցելության Սուրբ Գույս Մարիամի ժողովրդաբանության հրավերով։ Հագարակ հորդանանի վրայով կատարված դժվարին ճամփորդության, որ անհրաժեշտ դարձած էր պատերազմին պատճառով, փոքրիկները գրցան խաղաղ ապրիլ հերու տակնապներեն։ Կեցության ընթացքին անոնք այցելեցին լեհական տարբեր քաղաքները, Բալտիկ ծովը, թատրալերները եւ բազմաթիվ դեսարժան վայրեր, սակայն ամենամեծ ուրախությունը պատճառեցին ամենաբարձ փորձառությունները, այսինքն առանց վախի քալելը, ծովապին խաղալը, հեծանիվ քշելը եւ անհոգ բահեր գիսելը։ Սույն նախաձեռնությունը իրականացավ ձխական համայնքներու, բարերարներու, գրոնական համայնքներու եւ Երուսաղեմի Սուրբ Գերեզմանի ասպեդաց կարգի համակորցակցության շնորիվ, հանդիսանալով զորակցության եւ միջեկեղեցական եղբայրության նշանակալից օրինակ։ Այս մանուկներուն համար ճամփորդությունը սովորական արձագուրդմը չէր, այլ առիթ, նույնիսկ քանի օրով վերակտնելու մանկության սկացումը եւ խաղաղ աբակայիմը հավատքը։ Եգերեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ, Վարդավարեն Ետք, 19-ին 26 հուլիս 2026։ Այս շաբաթվա ընթացքին մեր եգերեցին ունի շարք մը դոնագադարություններ, Սուրբերու, Հայ, Թեոդար։ Երկու շաբաթի օր կդոնենք Կաչն Վարդան Մամիգոնյանի աղջկան Սրբուհի Շուշանի դոնը։ Վարդան ուներ երկու աղջիկ, մեկու անունն էր Վարդենի, իսկ երկրորդինը Վարդանուշ։ Իսկ Վարդենիի վաղակշական անունն էր Շուշան կամ Շուշանիկ։ Ան ամուսնացած էր վրացիներու Աշուշա իշխանի դուղուն Վասկենի հետ։ Իր քրիստոնյական 10 երակությունը առած էր իր մեծ մորմեն Սահագանույշեն, որ աղջիկն էր Սահակ կաթողիկոսին։ Վրան շատ աստած էր իր հոր նահատակությունը եւ անշուշտ Հայաստանի անգյալ վիճակը այդ տարիներուն, որքան որ իր գեսրայրը Գաբրիել Աշուշա Շուշանի գյանքը աբահով էր, սակայն անոր մահեն յետքը, երբ իր Վասկեն ամուսինը իշխեց հորդեղ, Երևան եկավ իր ամուսնույն Փարամոլ եւ չար նգարակիրը։ Ան անմիջապես դիսպոն կնաց եւ ուրացավ իր քրիստոնյական հավատքը, ընդունելով զրատաշտականությունը։ Ասոր վրա Շուշանի կաշվեցավ առանցին դումը եւ հոն ջկնեցավ, սակայն Վասկեն փռնի գերբով զինք դում բերավ, ապա զինք բանդարգեց ու սաստիկ տանչանքներու ենթարկեց, մինչև որ Շուշանիկ ավանդեց իր մակուր եւ առակինի հոգին, ըստանալով խոստովանողի և նհադագի բսագը նման իր հոր կաչն վարտանի։ Երեքշաբթի Դոնե Գիբրիանոսի Ապրիգեի Գարկետոն քաղաքի եպիսկոպոսին, որ նահատակվեցավ Վաղերյանոս Կայսեր օրով 255 թվականին, ան նախաբես եղած էր գախարդ և մոգպետ, փորձեց գախարդել Հուստիանի անունով քրիստոնյա գույսը, սակայն չհաջողեցավ, և բարդվելով իր մեջ ինքևս քրիստոնյա դարձավ։ Գիբրիանոս նշանավոր եղած է որպես կաչ և իմաստուն հովիվ իր հոդին, մինչև այսօր դագավին հայ եկեղեցվո մեջ կգարտացվի իր զորավոր աղոթքը չարին դեմ, զանազան փորձանքներու և փորձություններու ժամանակ։ Հինգշաբթի գտնենք Սեպաստիո 45 վգաները, որոնք տարբեր են 40 մանուկ կոչված սուրբ նահատակներեն, բոլորն ալ հայ էին, բացի երկու եվտոբացիները, և մաս կգազմեին Սեպաստիո հայկական լեգիոնին։ Իրենց Ռևոնտիոս կնտապետին հետ ամենքն էլ նահատակվեցան, որովհետև չուրացան իրենց քրիստոնեական գրոնքը։ Անոնց հետ միասին գտնվի նաև Եվպիմեգույսը, որ Կախկեդոնացի ազնվական ընտանիքի մը աղջիկն էր, որ նահատակվեցավ գազաններու առջև նետվելով Թիոկրեդիանոսի հանած հարազանքներու ընթացքին 307 թվականին։ Դոնե նաև Քրիստինե Գույսին, որ գպնագեր դյուրոս Փյունիգեի մեջ, սակայն հռովմեացի ընտանիքի զավակ էր։ Քրիստոնեության տարձի գալով որոշեց հորինական բոլոր հարստությունը բաժնել աղքատներուն։ Այս պատճառով ենթարկվեցավ նախ իրեններուն հարածանքին, ապա դեղվույն իշխանության կողմէ նահատակվեցավ երկրորդ տարուն։ Շաբաթօրը հայ եկեղեցին գտնուէ սուրբ նախահայրերը, ասիկա բացարիք դոմմնը, որովդև սուրբերու գարկին գտասե նաև Ատամ առաջին մարդը, ինչպես նաև իր երրորդ որդին Սետը, անշուշտ նաև սուրբերու մեջ գտասվի առաջին ամեղը Ապել, որ սպանվեցավ իր եղբոր Գայենի կողմէ։ Գտոնվի նաև անոնք, որ մտիգրին Աստծո խոսքին, Նոյնահաբետ, Աբրահամ, Մովսես, Սամուել և այլն։ Գիրագի 26 հուլիսը երկրորդ գիրագին է ըզգնի վարդավարի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկուշաբթի 20 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ծայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Լևոն Սրբազան կահանայապետին գոչը չմոռնանք, որոնք կդարաբին եւ կմեռնին հագամարտություններով պատճառով։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14-րդ Սրբազան բաբին։ Արքիպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Ուկրաինայում է։ Պետրեմեն Լեհաստան ժամփորդությունը մանկությունը վերակտնելու համար մեր ընդրանքը խաղաղությունն է գահաստադե Ռահի Պատրիարքը այսօրվան մեր հաղորդաշարն է եկեղեցական գիտելիքներ

0: Աստված գնահատի փոքրությունը, Փարինունի աշխարհի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը։ Գիրակի 13 հուլիսին Կաստելգանդորֆոյի քահանայապետական ամառանոցի մեջ Ազատության հրապարակին վրա հավաքված բազմահազար հավատացյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց հրեշտակյարդ Մարեմյան աղոթքը և իր խորհրդազությունը կենտրոնացուց Աստուծո արքայության լուր և խոնար ներգործության վրա։ Ան մեկնագե դարավ Մատթեոսի ավետարանի մեջ արձանագրված երեք արագները՝ Փարիսերմին և Որմին, Մանանեխի հադիգին և Տտխմորի մասին։ Ան բացատրեց, թե այս արագները կբացահայտեն Աստուծո գործելակերպը պատմության և մարդկային կյանքի մեջ։ Աստուծո արքայությունը արտարև չի տարածվի բռնի ուժով կամ արտաքին ցուցադրությամբ, այլ գծելի լուր կերպով, գահասուննա համբերությամբ և ներսեն գնորոքե մարդը և աշխարհը։ Քահանայապետաբա ընդգծեց, թե մարդիկ հաճախ կսպասեն Աստուծո հզոր և ակնթարթային միջամտությունը, որ մեկ վայրկյանի մեջ պիտի արմատախի լինի չարը։ Սակայն Հիսուսի արագները կվկայեն բոլորովին այլ իրականության մասին. Աստված գնահատի փոքրությունը, որովհետև իր սերը երբեք չի բարդացրվի, ան կհարկե մարդկային ազատությունը, կգործե անտեսանելի կերպով և կշարունակե սերմանել Պարին նույնիսկ այն դեղերուն, ուր չարիկը ներկա է։ Այս լուսինդակ սրբազան բաբաս կուշացուց այն փորձուտենեն, որ Աստված պատկերացնենք իբրև միայն հզոր դիրաբետմը և նույն մտածերագերբը փոխադրենք եկեղեցվո արակերության վրա։ Քրիստոնյական գոչումը սավան իշխանություն կամ քերիշխանություն հաստատելը չէ, այլ ավետարանի խոնար ոչ ապրիլը։ Եկեղեցին գոչված է սերմիմը նման լուր կերպով բարիք սերմանելու և տտխմորիմը բես ներսեն կերպ արանափոխելու մարդկային հասարակությունը։ Լևոն Բաբը հիշեցուցաբա, թե Աստծո արքայությունը գծելի նաև որոմներու մեջ, և այդ պատճառով քրիստոնյան գոչված է ունենալու համբերատար և հույսով լեցուն հայի ածքը։ Ան բեճեշտաբե թադաբարդելու կամ հուսահատելու աշխարհի չարիքներուն առջև, այլ սորվի նկատելու այն փոքր նշանները, որոնց մեջ Աստված արդեն իսկ կգործե։ Բարին շատ անգամ գծնի աննկատ գզարկանատան տաղ, բայց ունի աշխարհի պատմությունը ներսեմ փոխելու կարողությունը, հարեցի Միչայելոց սրբազան բաբը, որ խորհրդազության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները դիմելու ամենասրբուհի Գույս Մարիամին, որ կիցավ ընդունիլ խոսքին սերմը փոքրության մեջ, որպեսզի զորավի կանգնի մեզի մեր ուղիի մեջ և բարեխոսե մեզի համար։ Սավ քահանայապետը եզրափակելով խորհրդազությունը։ Անաբա նույն վայրեն արդասանեց Մարեմյան աղոթքը և աղոթքենի հետ ողջույնի խոսք մուղեց Կաստելգանդորֆոյի բնակիչներուն և աղոթքին առիթով Կաստելգանդորֆո ժամանած բոլոր ուխտավորներուն։ Անաբա նշեց, թե մտահոգությամբ կշարունակի հետևիլ պատերազմով և բռնությամբ հոշոտված տարբեր երկիրներու մեջ տեղի ունեցած անցուդարձերուն և գոչ ուղեց չմոռանալու անոնք, որոնք կդարաբին և կմեռնին հագամարդություններու պատճառով։ Աբա հրավիրեց խաղաղության ինպաստ եղած վեհանցն հանցնարության միացնել նաև մեր մշտական աղոթքը։ Քահանայապետը առայդ ողջույններ հղեց ուխտավորներու զանազան խումբերուն, որոնց չարքին Մայր Էլվիրայի Չենակոլո համայնքին Ֆոկոլարինի նոր ընտանիքի շարժումին Արպա Սամեր Սկուլի ուսանողներուն, Ռենյում Քրիստի երդասարտներուն և այլ ուխտավորներուն և ընտանիքներուն։ Քահանայապետը խոսքը ավարտեց բոլորին մաղթելով խաղաղ և օրնյալ գիրագիմը։ Համերգ իբադիվ Լևոն 14-ի գեղեցկությունը մեզի կօգնե մեր հայի ածքը բարձրացնելու դեպի երկինք, ասավ քահանայապետը։ Գաբրինգ աշխարհի մեջ ուր գբաքսի գեղեցկությունը, կան բազմաթիվ խնդիրներ, պատերազմներ, հագամարտություններ, ադելություն, բռնություն, գործազրկություն և շատ ուրիշ բաներ։ Այսպիսի առիթով մահավակվելու հնարավորություն ունենալը իսկապես մեծ բարգև է, որովհետև մեզի կհիշեցնե, թե այս բոլորեն անտին ավելին գոյություն ունի, և թե մարդն ու գինը, երբ ուզեն, բոլորը միասին գրնան ներկայացնել այն գեղեցկությունը, որ սրդեսիրտ մեզի կօգնե տեսնելու և մեր հայի ածքը բարձրացնելու դեպի երկինք։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը շաբաթ 18 հուլիսի երեկոյան ողջունեց Կաստելգանդորֆոյի առաքելական պալատի բակի մեջ կայացած համերգի ներկաները։ Համերգը կազմակերպված էր Ալբանոյի թեմի կողմէ իբրև մոտիկության և սիրո նշան քահանայապետին հանդեպ անոր ամառնային գեցության ընթացքին։ Գիտեք, որ մոտավորապես ամիս մարաջ առակելական ճամփորդությունը կատարեցի Իսպանիա, ուր ճամփորդության նշանապանն էր Ալցադ Լամիրադա, բարձրացուցեք ձեր հայացքը, նշեցավ սրբազան կահանայապետը, ավելցնելով, թե երաժշտությունը, արվեստը, գեղեցկությունը իսկապես միջոց մնեն, որ մեզի գոգնեն դեպի աստված ուղված շարժումով գիտելու այն, ինչ որ իսկապես մարդկային էակի լավագույն կողմերեն մեկն է։ Կանաբեդաբա անդրադարձավ երաժշտության եւ արվեստի արժեքին իբրև գործիքներ, որոնք ընդունակ են մարդու հայացքը վեր բարձրացնելու ներգայացի ժառանգություններն անտին, գեղեցկության մեջ տեսնելով փորձառությունը, որ գարաշնորթե դեպի աստված եւ հույս կներշնչի։ Անարայց շնորհակալություն հայտնեց բոլոր արվեստագետներուն, որոնք զիս ուզեցին Սավան Ալբանոյի դեմին, որ այս համերգը նվիրեց մեզի եւ ցեզի բոլոր ներգաներուտ, որովհետեւ գեղեցկության այս քանի մվարյաներու ընթացքին մենք իսկապես կրծանք ապրիլ մեծ բամը, որն է ճիշտ մուտք գործել, բազում իմաստներով այն ամենու մեջ, ինչ որ Աստված ուզեց արարչագործության մեջ, որ ճիշտ գեղեցկությունն է, ասավ Կահանայապետը։ Նշենք, որ համերգին բացումը կատարած էր Ալբանոյի եպիսկոպոսը Գերաբայձար Վինչենցո Վիվա, հայտնելով թեմին երախտագիտությունը սրբազան բաբի վերադարձին համար եւ ընդգծելով երաժշտության արժեքը իբրև բաժնեցության նշան։
1: Արքեպիսկոպոս Գալագերի խաղաղության աղերսը Սուրբ Աթոռի պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերությունների քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը, որպես Լևոն 14-րդ Պապի հատուկ պատվիրակ, այս օրերուն կգտնվի Ուկրաինա։ Պաշտոնական այցելությունը, որ ունի երկակի բնույթ, հովվական, նվիրված է լատին ծեսի կաթողիկե եկեղեցվո կառույցներու վերաբացման 35-ամյակին եւ դիվանագիտական Սուրբ Հովանես Պողոս 2-րդ Պապի պատմական այցելության 25-ամյակին։ 3-19 հուլիսին Բերտիվիչի Կարմելո Լերան սրբավայրին մեջ, որ կգտնվի Կիևեն դեպի հարավարևմուտք շուրջ 2 ժամվա հեռավորության վրա, գերապայծառ նախագահեց Սուրբ Պատարագը, ուր համախմբված էին ավելի քան 3000 հավատացյալներ, ուխտավորներ եւ քաղաքական ու դիվանագիտական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Արարողությունը պատերազմի սկիզբեն ի վեր առաջին անգամ լալով կայացավ բացօթյա, որուն մասնակցեցան որպես համապատարակիչներ լատին ծեսի կաթողիկե եպիսկոպոսներ եւ ուկրաինյո հույն կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ Գերերչանիկ Զվատիսլավ Շևչուկը։ Իր քարոզին մեջ գերապայծառ Գալագերը փոխանցեց Լևոն 14-րդ Պապի հոգևոր մոտիկությունն ու ողջույնները պատերազմեն տանջահար ուկրաինյո ժողովրդին, հատկապես հիվանդներուն ու տառապողներուն։ Կանայպետի պատվիրակը զգուշացուց, որ չարը կփորձե մարդոց մեջ սերմանել թևաթափություն, ուսահատություն, հիասթափություն, սակայն աստուծո որդիներ եւ աստվածամոր զավակներ լալու գիտակցությունը թույլ կուտա պահպանել մեր ներքին արժանապատվությունը նույնիսկ մեծագույն ցավերու եւ կորուստներու պահուն։ Ան Եղիա Մարգարեի աստվածաշնչական օրինակով հորդորեց հավատացյալներուն երբեք չհուսահատիլ թևաթափ չլալ եւ անդուլ աղոթքով հայցել խաղաղության պարգևը, որ միայն աստուծ մեկրնագալ։ Արքեպիսկոպոսը Բերտիվիչի աստվածամոր հրաշագործ սրբապատկերին արչեւ հատուկ աղոթք բարձրացուց Ուկրաինյո խաղաղության եւ ռազմաճակատի վրա գտնվողներուն, վիրավորներուն ու ննջեցյալներուն համար եւ հավատացյալները հրավիրեց վստահությամբ ապավինելու տիրամոր բարեխոսության, հատկապես պատերազմի այս դժվարին ժամանակներուն։ Այս հոգևոր արարողությունը տեղի ունեցավ Կիևի վրա ռուսական վերջին շրջանի ամենածանր հրթիռային եւ անօթաչու սարքերու հարձակումներու հաջորդ օրը, որոնց թիրախ դարձած էր նաեւ առաքելական նվիրակության թաղամասը, ուր կգիշերեր Վատիկանյան պատվիրակությունը։ Բերդիչևեն յետք նույն օրը գերապայծառ Գալագերը վերադարձավ Կիև հանդիպելով եկեղեցիներու եւ կրոնական կազմակերպություններու համաուկրաինական խորհրդի ներկայացուցիչներուն հետ։ 20 հուլիսի առավոտյան Սուրբ Աթոռի պատվիրակը հանդիպեց արտաքին գործոց նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրեյ Սիբիայի հետ եւ անոր ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց Մայդանի եւ պատերազմի զոհերու հիշատակին, իսկ ավելի ուշ պաշտոնական հանդիպում ունեցավ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։
0: Գարդինալ Չերնի Քենիայի մեջ բացումը կատարեց Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք 10-րդ միության 21-րդ Լիա Կումար Ժողովին։ Գիրագի 19 հուլիսին Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի մեջ սկիզբարավ Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համահավաք 10-րդ միության 21-րդ Լիա Կումար Ժողովը, որ մինչև հուլիս 26 կհամախմբե Արևելյան Աֆրիկայի 11 երկիրները եւ շրջանները շուրջ 140 եպիսկոպոսներ։ Ժողովը դեղի ունենա Քենիայի մայրաքաղաքի Արևելյան Աֆրիկայի կաթողիկե համալսարանի մեջ, որպես բնապան ունենալով Արևելյան Աֆրիկայի եպիսկոպոսական համավակ 10-րդ միության սինոդական ընթացքը երիտասարդներուն հետ կառուցել հաղորդության, հույսի, արդարության եւ լավ ղեկավարման կամուրջներ։ Մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու, հաստատեց Ռահի Պատրիարքը։ Մարուններու Պատրիարքը կարդինալ Ռահի 3 Կիրագի 19 հուլիսին Աննայայի Մար Մարուն վանքի մեջ Սուրբ Շարբելի դոնին արտիվ մատուցեց Սուրբ Պատրիարք եւ Պատրիարքի ընտածքին արդասանած կարոզի մեջ հայտնեց, թե մեր ընդրանքը խաղաղությունն է եւ Լիբանան պետք է ճշմարտության ուղին ընտրե եւ ոչ թե պատրանքներու։ Ան անհրաժեշտ նկատեց աջակցիլ պետության հեղինակությունը եւ Լիբանանի գերիշխանությունը վերականգնող յուրաքանչյուր քայլի, շեշտելով, որ ամեն համաձայնություն, որ Լիբանանի գերիշխանությունը կբահբանե եւ անոր իրավունքները կպաշտպանե, արժանի է աջակցության, եթե բոլոր կողմերը բարդավորվին գադարել իրենց բարդավորությունները։ Ռահի Պատրիարքը վերահաստատեց շրջակցային համաձայնագիրի լիարժեք գործադրության անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ գործոն ճեզոքությունը ասկային դարբերակմն է, որ կհամապատասխանի Լիբանանի ինքնության եւ առաքելության, կպաշտպանի զայն առանցքներու հագամարդություններեն եւ կվերագանքնի անոր պատմական տերը։ Պետրեհեմեն Լիհաստան ճամփորդությունը մանկությունը վերագտնելու համար։ Պետրեհեմի Էլիսաբեթյան քույրերու կողմ կառավարված խաղաղության դուն հաստատության 30 մանուկներ երկու շաբաթի ավելի անցուցին Լիհաստան՝ Վիտոշով Դոլնիի այցելության Սուրբ Գույս Մարիամի ժողովրդաբանության հրավերով։ Հագարակ հորդանանի վրայով գադարված դժվարին ճամփորդության, որ անհրաժեշտ դարձած էր պատերազմին պատճառով, փոքրիկները գրցան խաղաղ ապրիլ հերու տակնապներեն։ Կեցության տասին անոնք այցելեցին լեհական տարբեր քաղաքները, Բալտիկ ծովը, թատրալերները եւ բազմաթիվ դեսարժան վայրեր, սակայն ամենամեծ ուրախությունը պատճառեցին ամենաբարձ փորձառությունները, այսինքն առանց վախի քալելը, ծովապին խաղալը, հեծանիվ քշելը եւ անհոգ բահեր գիսելը։ Սույն նախաձեռնությունը իրականացավ ձխական համայնքներու, բարերարներու, գրոնական համայնքներու եւ Երուսաղեմի Սուրբ Գերեզմանի ասպեդաց կարգի համակորցակցության շնորիվ, հանդիսանալով զորակցության եւ միջեկեցական եղբայրության նշանակալից օրինակ։ Այս մանուկներուն համար ճամփորդությունը սովորական արձագուրդմը չէր, այլ առիթ, նույնիսկ քանի օրով վերակտնելու մանկության սկացումը եւ խաղաղ աբակայիմը հավատքը։ Եգերեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ, Վարդավարեն Ետք, 19-26 հուլիս 2026։ Այս շաբաթվա ընթացքին մեր եգերեցին ունի շարք մը դոնագադարություններ, Սուրբերու, Հայ, Թեոդար։ Երկու շաբաթի օր կդոնենք Կաչն Վարդան Մամիգոնյանի աղջկան Սրբուհի Շուշանի դոնը։ Վարդան ուներ երկու աղջիկ, մեկու անունն էր Վարդենի, իսկ երկրորդինը Վարդանուշ։ Իսկ Վարդենիի վաղակշական անունն էր Շուշան կամ Շուշանիկ։ Ան ամուսնացած էր վրացիներու Աշուշա իշխանի դուղուն Վասկենի հետ։ Իր քրիստոնյական 10-երագությունը առած էր իր մեծ մորմեն Սահագանույշեն, որ աղջիկն էր Սահակ կաթողիկոսին։ Վրան շատ աստած էր իր հոր նահատակությունը եւ անշուշտ Հայաստանի անգյալ վիճակը այդ տարիներուն, որքան որ իր գեսրայրը Գաբրիել Աշուշա Շուշանի գյանքը աբահով էր, սակայն անոր մահեն յետքը, երբ իր Վասկեն ամուսինը իշխեց հորդեղ, Երևան եկավ իր ամուսնույն Փարամոլ եւ չար նգարակիրը։ Ան ամիջապես դիսպոն կնաց եւ ուրացավ իր քրիստոնյական հավատքը, ընդունելով զրատաշտականությունը։ Ասոր վրա Շուշանի կաշվեցավ առանցին դումը եւ հոն ձգնեցավ, սակայն Վասկեն փռնի գերբով զինք դում բերավ, ապա զինք բանդարգեց ու սաստիկ տանչանքներու ենթարկեց, մինչև որ Շուշանիկ ավանդեց իր մակուր եւ առակինի հոգին, ըստանալով խոստովանողի և նահատակի բսակը նման իր հոր կաչն վարտանի։ Երեքշաբթի Դոնե Գիբրիանոսի Ապրիգեի Գարկետոն քաղաքի եպիսկոպոսին, որ նահատակվեցավ Վաղերյանոս կայսեր օրով 255 թվականին, ան նախաբես եղած էր գախարդ և մոգպետ, փորձեց գախարդել Հուստիանի անունով քրիստոնյա գույս։

0: Anonset miasin gë don vinaev yev pimeguisë vor kahke donatsi aznavagan ëndanikimë aghchikner. Vor nahadakvetsav gazanneru archev netvelov Theocredianosi hanats haradzanknerun tatskin 307 tvaganin. Donne naev Christine Guisin vor gpnager dyros Punigei mec, sagayn hrovmeatsi ëndaniki zavager. Christoneutian tartsikalov որոշեց հորինական բոլոր հարստությունը բաժնել աղքատներուն։ Այս պատճառավալ ենթարկվեցավ նախ իրեններուն հարածանքին, ապա դեղվույն իշխանության ծգոմը նահադակվեցավ երկրորդ տարուն։ Շապատորը հայ եկեղեցին գդոնե Սուրբ նախահայրերը, ասիկա բացարիք դոմմնը, որովդև Սուրբերու գարկին գտասե նաև Ատամ առաջին մարտը, ինչպես նաև իր երրորդ որդին Սետը, անշուշտ նաև Սուրբերու մեջ գտասվի առաջին ամեղը Աբել, որ սպանվեցավ իր եղբոր Գայենի կողմէ։ Գդոն վին նաև անոնք, որ մտի գրին Աստուծո խոսքին՝ Նոյնահաբետ, Աբրահամ, Մովսես, Սամուել եւ այլն։ Գիրագի 26 հուլիսը երկրորդ գիրագին է ըստ գնի Վարդավարի։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, ձայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 21 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ծայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայերեն հաղորդումի հիպովանդակությունը։ Հրադարակվեցավ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին նոր գիրքը՝ Զինատապված եւ Զինատապող խաղաղությունը, բարգև մնի։ Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոյի ապայարանը եւ աղոթեց խաղաղության համար։ Մինասյան Բադրիարքը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները Տողլան հաղորդության եւ խաղաղության գամուրջներ։ Հայաստանի մեջ կրոնոսույցներուն հատկացված հոգեվոր գրթություն։ Այսօրվան հաղորդաշարն է սահմաններից այն գոմ հաղորդաշարը, որ նվիրված է հայասկի մեծ դեմքերուն։ Այսօր կխոսինք Գրիգոր Զոհրաբի մասին։

ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, գհաստատե Լևոն 14-ը։ Վատիկանի հրադարակչատունը լույս ընծայած է Լևոն 14-րդ պապի նոր կիրքը, զինատափված և զինատափող խաղաղությունը պարգև մնե խորակիրով։ Ալեսանդրո Բանֆիի խմբագրած այս հադորը կհամախմբե սրբազան պապին խաղաղության նվիրված ելույթները և պատգամները, սկսյալ իր ընդրութենեն 8 մայիս 2025-ին։ Հադորը կբացվի պապին անդիպ նախապանովմը, ուրան կներկայացնե խաղաղության զինատափման և մարդկային պատասխանատվության մասին իր տեսլականը։ Լևոն 14-ը գհիշեցնե, թե հարուցյալ Քրիստոսի առաջին պատգամը խաղաղություն ցեզի քրիստոնյական հավատքին կենտրոնական բարգևն է, սակայն այդ խաղաղությունը ձեր բերված է խաչի, դարաբանկի և զոհաբերության ճամփով։ Այս պատճառով իսկ ըստ պապին իսկական խաղաղությունը չի ձնիր ուժի գիրարգումեն, այլ սիրո, արդարության և հաստության մշակույթեն։ Անդրադառնալով ներկա աշխարհակահաղական գացության, կհանայապետը կնշե, որ աշխարհի մեջ տասնյակ պետություններ այսօր ներկաշված են պատերազմներու մեջ, մինչ սպարազինության մրցավազքը կշարունակե աջիլ։ Ան կգրկնե իր համոզումը, թե ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, զգուշացնելով, որ հյուրեական զսպման դրամապանությունը չի գրնար երաշխավորել մարդկության անվտանգ աբական։ Բաբա գշեշտ է նաև, որ խաղաղությունը միայն միջազգային համաձայնություններու արդյունքը չէ, այլ կսկսի յուրաքանչյուր անձի սրդեն և առօրյա կյանքեն։ Ընտանիքներու, աշխատավայրերու և հասարակական հարաբերություններու մեջ ներողամտությունը, հարգանքը և երկխոսությունը խաղաղության իրական հիմքերն են։ Հոդվածի մեջ առանձնահատուկ տեղ կգրավե նաև խղճմտանկի թերը։ Լևոն 14-ը կհիշատակե խորհրդային սպա Ստանիսլավ Պետրովի պատմական որոշումը, որ 1983-ին գանխեց հավանական հյուրեական պատերազմը, որպես ապացույց, թե մեկ մարդու պատասխանատու որոշումը գրնապրգել միլիոնավոր կյանքեր։ Ավարդին կհանայապետը կհրավիրե բոլոր հավատացյալներն ու բարիգամքի դեր մարդիկը դառնալու խաղաղարարներ։ Ան կհաստատե, թե այսօրվան աշխարհին ամենեն անհրաժեշտ պատգամը հույսն է, իսկ Քրիստոսի սերը, կուտը և անձնազոհությունը կմնան բռնության և մահվան միակ հաղթական պատասխանը։ Լևոն 14-րդ երգոչը գավարդե համոզումով, որ խաղաղությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նպատակը և համայն մարդկության ընդհանուր առաքելությունը։

Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոն, խաղաղություն հայցելով հագամարդությամբ և արյունով թրոշմված շրջաններուն։ Այս արդու Լևոն 14-րդ Բաբա առանցական այցելություն մտավ Մոնտե Կասինոյի վանական համայնքին և ապայարանին, ուր գանկարավ աղոթելով Սուրբ Բենեդիկտոսի գերեզմանին առջև, անոր վստահելով իր աղերսանքը խաղաղության համար աշխարհի այն շրջաններու մեջ, որոնք նշանավորված են արյունով և հագամարդությամբ։ Անաբաժաշեց համայնքին հետ և ավարդին վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո։ Լուրը հաղորդեց Սուրբատորի Մամլո Կրասենյակը իր Telegram ալիքի միջոցով հրապարակած մեկ քրարումով 3/27 հուլիսին։ Սրբազան Բաբա այսօրերուն կգտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի շաբաթվա հանգստյան ժամանակի համար և 20 հուլիսին առանցական այս այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի ապայարանին, ուր աղոտքի մեջ ամփոփվեցավ Բենեդիկտյան միաբանության հիմնադրի գերեզմանին առջև։ Այցելությունը, որ գաղտնի բահված էր մինչև վերջին բահը, ընթացավ մեծ բարձրության մթնոլորտի մեջ։ Սրբազան Բաբը դիմավորվեցավ վանական համայնքին կողմէ գլխավորությամբ հայր Լուկա Ֆալիկա Ապահոր։ Անաբա մասնակցեցավ 6-րդ ժամու աղոտքին, այցելեց ապայարանի արխիվը և մատենադարանը և ճաշեց վանականներուն հետ նախքան Կաստել Գանդոլֆո վերադարձը։ Ապա հայր Ֆալիկայի համաձայն քահանայաբեդին ներկայությունը անսպասելի նվերմն էր, որ զորացուց Բենեդիկտյան համայնքին առաքելությունը, իսպաս եկեղեցվո և մարդկության։ Լևոն 14-ը արդեն իսկ այցելած էր Մոնտե Կասինո, իբրև ուսանող և ուզեց վերադառնալ իբրև ուխտավոր, հետևելով իր նախորդներու օրինագին։ Այս կայրը ունի նաև զորավոր խորհրդանշական արժեքը ապայարանին խաղաղության պատգամին հետ ունեցած պատմական գաբին պատճառով։ Ճիշտ հոս է, որ 1964-ին Բողոս 6-րդ սրբազան քահանայաբեդը Սուրբ Բենեդիկտոսը հրճագեց Pacis Nuntius, այսինքն խաղաղության պատգամավոր և Եվրոպայի պաշտպան սուրբ։ Այցելության ընթացքին Լևոն Բաբը նաև վարեց խաղաղության պատմական ճրակը, որ նույն ինքն ինքնվիրած էր ապայարանին։ Նախաձեռնությունը մաս կազմեց նաև 2029-ի Հոբելյանին պատրաստության ճանապարհին, որ պիտի նախընտրի Մոնտե Կասինոյի հիմնադրության 1500-ամյակը։ Վանական համայնքը այս ընթացքը կնվիրե խաղաղության, լույսի և հույսի թեմաներուն, վերահաստատելով հաստության վգա ըլլալու իր գոչումը։ Հարաճիկե հոկտեմբերին Սրբազան Բաբը առաջին անգամ նելալով գշնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը։ 2026-ի հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ Բաբը առաջին անգամ նելալով պիտի շնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը, միջազգային նոր պատվանշամը, որ հաստատված է Վիլլանովայի համալսարանի կողմէ։ Օգոստինյան միաբանության այն համալսարանը, ուր Ռոբերտ Պրևոստ 1977-ին ավարտած է թվապանական իր ուսումները։ Այս պարգևը կպատվե այն անձերը և կազմակերպությունները, որոնք աչքի ընկած են գայունության, բնապահպանական պատասխանատվության, ընկերային արդարության և մարդկային համապարփակ զարգացման խթանման մեջ, եկեղեցվո ուսուցման ներշնչած համապարփակ բնապահպանության սկզբունքներուն համաձայն։ Բարգևատրման արարողությունը նախատեսված է Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի մեջ գայնության նվիրված միջազգային համաժողովի ծիրեններս, որ նախատեսված է 12-15 հոկտեմբեր 2026-ին Հրոմի և Կաստել Գանդոլֆոյի միջև։ Ցերնարգը պիտի համախմբե ուսումնականներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ, հաստատություններ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր մարզերու ղեկավարներ, խթանելու համար երկխոսությունը, որ ուղղված է ինքնաբավարարության և ամենախոցելի անհատներու գործնական քայլերուն։ Երգամյա բարբերականությամբ շնորվելիք այս մեդալը ստեղծված է արժևորելու համար գայունության այնպիսի տեսլականը, որ գմիավորե առաջակորդության պահպանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և պատասխանատվությունը ապագա սերունդներուն հանդեպ, ամրապնդելով Վիլլանովայի համալսարանին և Լևոն 14-րդ Բաբին միջև եղած գաբը։ Բադրիարք Մինասյանը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները թողել լան հաղորդության և խաղաղության կամուրջներ։
Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայի մեջ այսօրերուն տեղի ունենա ASEAN Եպիսկոպոսաց համահավաք 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովը, որը սկիզբ առավ 3-20 հուլիսին և գավարդի 26 հուլիսին։ Լիակումար համակումարին իր մասնակցությունը բերավ նաև Դանընգիրի Գեոգաթողիկի Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Ամենապատիվ և Կերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը, որ այս արիտով ունեցած իր ելույթի մեջ, որպես Արևելքի Կաթողիկե Պատրիարքներու խորհրդի եղբայրական պատվիրակ, վերահաստատեց սինոդականության կարևորությունը, որպես եկեղեցիներու միջև հաղորդության ճանապարհ։ Իր խոսքի մեջ պատրիարքը երախտագիտություն հայտնեց հրավերին համար, զայն սեբելով եկեղեցիներու միջև նվերներու փոխանակման նշանակալից նշամը համահունչ սինոդականության վերջին սինոդեն ի հայտ եկած արդյունքներուն։ Ան նաև հրավիրեց հայացք ուղել արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու պատմական և հոգևոր գաբին վրա ասիական ցամաքամասին հետ, ընդգծելով, թե անոնք զիրենք մաս կգազմեն անոր հարուստ մշակույթին և կրոնական ավանդության։ Մինասյան պատրիարքը հուսք լուսարձակիտակարավ սինոդի եզրափակիչ փաստաթուղթի 3 հիմնական տրույթները, որոնց մի առաջինն էր հոգի մեջ զրույց մեթոդը, որպես համայնական ունգընտրության և սրբազան զադրոշման միջոց, ապա եկեղեցական կառույցներու վերապոխման անհրաժեշտությունը հիմնված ծափանցիկության և պատասխանատվության վրա, և ի վերջո եկեղեցվո միության այն ըմբռնումը, որպես տարբերությանց ներդաշնակություն, որ կարող է արժևորել տարբեր ավանդությունները առանց վնասելու ընդհանուր հաղորդությունը։ Խոսքը եզրափակելով պատրիարք Մինասյանը ասավ. «Գմախտեմ ձեր համակումարին լիակատար հաջողություն իր մտածումներու մեջ. Տողասյո եկեղեցիները այս համակումարի թեմային համաձայն ըլլան ճշմարիտ կամուրջներ և կամուրջ կառուցողներ ոչ միայն եկեղեցական տարբեր ավանդություններու, այլև ASEAN բոլոր ժողովուրդներուն և տավանակներուն միջև»։ Հայտնենք, որ այսօր 21 հուլիսին հրոմի ժամով ժամը 14-ին դեղի ունեցավ ASEAN Եպիսկոպոսաց համահավաք 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովի բացման սուրբ պատարագը նախակահությամբ Բոմբեի վաստակավոր արքեպիսկոպոս սրբազան բաբի հադուկ նվիրակ կարդինալ Օսվալդ Գրասիասին։ Ավետարանելու ընդարձակ դաշտը կրոնոսույցներուն հատկացված հոգևոր գրթություն։ 2026 թվականի հուլիս 13-ին 17-ը Երևանի Հայ Կաթողիկե առաջնորդարանի մեջ առաջին անգամ նելալով դեղի ունեցան հոգևոր գրթության օրեր հատկացված կրոնոսույցներուն։ Հավաքին մասնակցեցան 14 կամավոր կրոնոսույցներ Հայաստանեն, Վրաստանեն և Ռուսաստանեն։ Սույննախաձեռնությունը մաս կգազմե 2023-ին մեկնարկած կրոնոսույցներու պատրաստության քարամյա ծրագրին, որուն նպատակն է զորացնել աշխարհական կամավորներու առաքելությունը համայնքներեն ներս։ Հոգևոր հավաքի 5 օրեր ընթացքին մասնակիցները ապրեցան աղոթքով և խորհրդազություններով լեցուն հարուստ ծրագիրը։ Ամենօրյա սուրբ պատարագներեն, երկրպագուտենեն և վարդարանի աղոթներեն զատ դեղի ունեցան բանախոսություններ, ինչպես նաև աստվածաշնչական խորհրդածություններ։ Մասնակիցները դիտեցին Սուրբ Կարլու Ակուտիսի մասին հայերենի թարգմանված վավերագրական ֆիլմը և ուխտագնացություն կատարեցին դեպի խորվիրապ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբավայրը։ Ձրագիրը ընդգրկեց նաև մշակութային բաժինը, մնճախաղի պետական թատրոնի Մոցարտ ներկայացման դիտումով։ Ավարդին ամփոփեցան կատարված աշխատանքները և նախանշվեցան հարաճիկակայլերը, որոնք կներարեն համագործակցություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Ստիբենվիլի համալսարանին հետ, մանուկներու համար գրոնագիտության բարձ դասակիրքի հրադարագություն և գրոնուսուցման ընդհանուր ուղեցույցի պատրաստություն։ Ձրագիրը կամփոխչանա ԱՄՆ-ի եպիսկոպոսներու խորհրդի և ֆրանսական Լևրդորյան գազմագերբության աջակցությամբ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Գրիգոր Զորաբ, փաստաբան, գրող, Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորը։ Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց։ Գրիգոր Զորաբը ծնվել է 1861 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ Իր պատանեկության տարիներին ուսանել է Սուրբ Գևորգյան ճեմարանում, ապա Փարիզում։ Շուտով վերադառնում է հայրենի քաղաք և սկսում իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որպես փաստաբան։ Նա հայտնի դարձավ ոչ միայն իր իրավական գիտելիքներով, այլև խիզախությամբ, հաճախ կանգնելով համակարգային անարդարության դեմ։ Նրա նպատակն էր մի կայսրությունում, որտեղ փոքրամասնությունները ճնշվում էին, բարձրացնել արդարության ձայնը։ Զորաբը պաշտպանում էր հայերին, հույներին, եզդիներին, անգամ մահմեդական աղքատներին, դառնալով բոլոր ճնշվածների փաստաբանը։ Բայց հենց գրականության միջոցով Զորաբը արտահայտեց իր հոգու ամբողջ խորությունը։ Նրա պատմվածքներն ու էսեները պարզ էին, մարդկային ու խորը։ Նա գրականություն չէր գրում զուտ, գեղարվեստական լինելու համար։ Նա հավատում էր գրականության սոցիալական առաքելությանը, ինչպես ինքն էր ասում. «Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մէ և ծառայէ մարդոց»։ Նրա ստեղծագործությունները, խղճի ձայները, հասուն սրտեր, լուսաբանում են հասարակ մարդու ցավերն ու փոքրիկ երջանկությունները, մաքուր, առանց զարդարանքների։ Նրա հերոսները հաճախ կանայք էին, ուժեղ, մտածող, երբեմն ճնշված, բայց միշտ արժանապատիվ։ Այս միջոցով Զորաբը նաև դարձավ կանանց իրավունքի վաղձայնն ու պաշտպանը։ Նա ակտիվ հրապարակախոս էր խմբագրելով և ստեղծելով Մասիս Արևելք թերթերը, որտեղ մշտապես հանդես էր գալիս լուսավորական գաղափարներով։ Զորաբը պայքարում էր ոչ թե միտումներով, այլ ճշմարտության խոր զգացումով։ 1908 թվականին, երբ Օսմանյան կայսրությունում վերականգնվեց սահմանադրությունը, Զորաբը ընտրվեց պատգամավոր, ներկայացնելով Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը։ Խորհրդարանում նա դարձավ արդարության առաջամարտիկ, պայքարեց օրենքի գերակայության, խոսքի ազատության և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար։ Նրա ելույթները խորհրդարանում արձագանք էին գտնում, անգամ թուրք բարեփոխիչների շրջանում։ Նա չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը, բարեկամաբար, բայց հաստատակամ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, հայոց ցեղասպանության առաջին օրը, Զորաբը ձերբակալվեց։ Չնայած իր պատգամավորական անձեռնմխելիությանը, նա աքսորվեց դեպի Դիարբեքիր։ Ճանապարհին նա դաժանաբար սպանվեց թուրք պաշտոնյաների կողմից։ Նրա մարմինը երբեք չգտնվեց, բայց նրա ձայնը չէր լռում։ Զորաբի մահը դարձավ խորհրդանշան, որ ոչ միայն հայ մտավորականության կորստի, այլև մի ամբողջ սերնդի, որը կարող էր դառնալ բազմազգ կայսրության կամուրջը, եթե նրան թույլ տային ապրել։ Նա չէր գրում զենք, նրա զենքը խոսքներ, գրիչը, խիղճը։ Այսօր Զորաբի անունով կոչվում են դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ։ Նրա գրականությունը թարգմանվել է մի քանի լեզուներով։ Նրա կերպարը հիշվում է որպես արդարության, մարդասիրության ու խելքի համադրություն։ Նա ապրեց ծառայելու մարդուն, իր ժողովրդին ու իր խղճին։ Եվ ինչպես մի անգամ գրել էր իր գրություններից մեկում, «Խղճին ձայնը երբեմն դառնում է միակ դատավորը, որին կարելի է վստահել»։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները։

0: լեցուն աման մգար։ Եվ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ։ Ամեն ինչ գադարված է։ Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։

և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 21 հուլիս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ձայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Հրադարակվեցավ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին նոր գիրքը՝ Զինատապված եւ Զինատապող խաղաղությունը, բարգև մնի։ Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտեկասինոյի ապայարանը եւ աղոթեց խաղաղության համար։ Մինասյան Բադրիարքը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները Տողլան հաղորդության եւ խաղաղության գամուրջներ Հայաստանի մեջ կրոնոսույցներուն հատկացված հոգեվոր գրթություն այսօրվան հաղորդաշարն է սահմաններից այն գոմ հաղորդաշարը որ նվիրված է հայասկի մեծ դեմքերուն այսօր կխոսինք Գրիգոր Զոհրաբի մասին

ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, գհաստադե Լևոն 14-ը։ Վատիկանի հրադարակչատունը լույս ընծայած է Լևոն 14-րդ պապի նոր գիրքը, զինատափված և զինատափող խաղաղությունը պարգև մնե խորագիրով։ Ալեսանդրո Բանֆիի խմբագրած այս հադորը կհամախմբե սրբազան պապին խաղաղության նվիրված ելույթները և պատգամները, սկսյալ իր ընդրութենեն 8 մայիս 2025-ին։ Հադորը կբացվի պապին Անդիպ Նախապանովմը, ուրան կներկայացնե խաղաղության, զինատափման և մարդկային պատասխանատվության մասին իր տեսլականը։ Լևոն 14-ը կհիշեցնե, թե հարուցյալ Քրիստոսի առաջին պատգամը խաղաղություն ցեզի քրիստոնյական հավատքին կենտրոնական բարգևն է, սակայն այդ խաղաղությունը ձերբերված է խաչի, դարաբանկի և զոհաբերության ճամփով։ Այս պատճառով իսկ ըստ պապին իսկական խաղաղությունը չի ձնիր ուժի գիրարգումեն, այլ սիրո, արդարության և հաստության մշակույթեն։ Անդրադառնալով ներկա աշխարհակահաղական գացության, կհանայապետը կնշե, որ աշխարհի մեջ տասնյակ պետություններ այսօր ներկաշված են պատերազմներու մեջ, մինչ սպարազինության մրցավազքը կշարունակե աջիլ։ Ան կգրկնե իր համոզումը, թե ոչ թե ատոմային զենքերը, այլ զինատափումն է, որ խաղաղություն կստեղծի, զգուշացնելով, որ հյուրեական զսպման դրամապանությունը չի գրնար երաշխավորել մարդկության անվտանգ աբական։ Բաբը գշեշտե նաև, որ խաղաղությունը միայն միջազգային համաձայնություններու արդյունքը չէ, այլ կսկսի յուրաքանչյուր անձի սրդեն և առօրյա կյանքեն։ Ընտանիքներու, աշխատավայրերու և հասարակական հարաբերություններու մեջ ներողամտությունը, հարգանքը և երկխոսությունը խաղաղության իրական հիմքերն են։ Հոդվածի մեջ առանձնահատուկ տեղ կգրավե նաև խղճմտանկի թերը։ Լևոն 14-ը կհիշադակե խորհրդային սպա Ստանիսլավ Պետրովի պատմական որոշումը, որ 1983-ին գանխեց հավանական հյուրեական պատերազմը, որպես ապացույց, թե մեկ մարդու պատասխանատու որոշումը գրնապրգել միլիոնավոր կյանքեր։ Ավարդին կհանայապետը կհրավիրե բոլոր հավատացյալներն ու բարիգամքի դեր մարդիկը դառնալու խաղաղարարներ։ Ան կհաստատե, թե այսօրվան աշխարհին ամենեն անհրաժեշտ պատգամը հույսն է, իսկ Քրիստոսի սերը, կուտը և անձնազոհությունը կմնան բռնության և մահվան միակ հաղթական պատասխանը։ Լևոն 14-րդ երկոչը գավարդե համոզումով, որ խաղաղությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նպատակը և համայն մարդկության ընդհանուր առաքելությունը։

Լևոն Բաբա այցելեց Մոնտե Կասինոն, խաղաղություն հայցելով, հագամարդությամբ և արյունով թրոշմված շրջաններուն։ Այս արդու Լևոն 14-րդ Բաբա առանցական այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի վանական համայնքին և ապայարանին, ուր գանկարավ աղոթելով Սուրբ Բենեդիկտոսի գերեզմանին առջև, անոր վստահելով իր աղերսանքը խաղաղության համար աշխարհի այն շրջաններու մեջ, որոնք նշանավորված են արյունով և հագամարդությամբ։ Անաբաժաշեց համայնքին հետ և ավարդին վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո։ Լուրը հաղորդեց Սուրբատորի Մամլո Կրասենյակը իր Telegram ալիքի միջոցով հրապարակած մեկ կրարումով 3-27 հուլիսին։ Սրբազան Բաբա այս օրերուն կգտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոցի մեջ մի քանի շաբաթվա հանգստյան ժամանակի համար և 20 հուլիսին առանցական այս այցելությունը տվավ Մոնտե Կասինոյի ապայարանին, ուր աղոտքի մեջ ամփոփվեցավ Բենեդիկտյան միաբանության հիմնադրի գերեզմանին առջև։ Այցելությունը, որ գաղտնի բահված էր մինչև վերջին բահը, ընթացավ մեծ բարձրության մթնոլորտի մեջ։ Սրբազան Բաբը դիմավորվեցավ վանական համայնքին կողմէ գլխավորությամբ հայր Լուկա Ֆալիկա Ապահոր։ Անաբա մասնակցեցավ 6-րդ ժամու աղոտքին, այցելեց ապայարանի արխիվը և մատենադարանը և ճաշեց վանականներուն հետ նախքան Կաստել Գանդոլֆո վերադարձը։ Ապահայր Ֆալիկայի համաձայն քահանայաբեդին ներկայությունը անսպասելի նվերմն էր, որ զորացուց Բենեդիկտյան համայնքին առաքելությունը, իսպաս եկեղեցվող և մարդկության։ Լևոն 14-ը արդեն իսկ այցելած էր Մոնտե Կասինո, իբրև ուսանող և ուզեց վերադառնալ իբրև ուխտավոր, հետևելով իր նախորդներու օրինագին։ Այս կայրու ունի նաև զորավոր խորհրդանշական արժեքը ապայարանին խաղաղության պատգամին հետ ունեցած պատմական գաբին պատճառով։ Ճիշտ հոս է, որ 1964-ին Բողոս 6-րդ սրբազան քահանայաբեդը Սուրբ Բենեդիկտոսը հրճագեց Pacis Nuntius, այսինքն խաղաղության պատգամավոր և Եվրոպայի պաշտպան սուրբ։ Այցելության ընթացքին Լևոն Բաբը նաև վարեց խաղաղության պատմական ճրակը, որ նույն ինքն ինքնվիրած էր ապայարանին։ Նախաձեռնությունը մաս կազմեց նաև 2029-ի Հոբելյանին պատրաստության ճանապարհին, որ պիտի նախընտրի Մոնտե Կասինոյի հիմնադրության 1500-ամյակը։ Վանական համայնքը այս ընթացքը կնվիրե խաղաղության, լույսի և հույսի թեմաներուն, վերահաստատելով հաստության վգա ըլլալու իր գոչումը։ Առաջիկա հոկտեմբերին Սրբազան Բաբը առաջին անգամ նելալով գշնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը։ 2026-ի հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ Բաբը առաջին անգամ նելալով պիտի շնորե գայունության Լևոն 14-րդ մեդալը, միջազգային նոր պատվանշանը, որ հաստատված է Վիլլանովայի համալսարանի կողմէ։ Օգոստինյան միաբանության այն համալսարանը, ուր Ռոբերտ Պրևոստ 1977-ին ավարտած է թվապանական իր ուսումները։ Այս պարգևը գպատվե այն անձերը և գազմագերբությունները, որոնք աչքի ընկած են գայունության, բնապահպանական, պատասխանատվության, ընկերային արտարության և մարդկային համապարփակ զարգացման խթանման մեջ, եկեղեցվող ուսուցման ներշնչած համապարփակ բնապահպանության սկզբունքներուն համաձայն։ Բարգևատրման արարողությունը նախատեսված է Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատոսի մեջ գայունության նվիրված միջազգային համաժողովի ծիրեններս, որ նախատեսված է 12-15 հոկտեմբեր 2026-ին Հռոմի և Կաստել Գանդոլֆոյի միջև։ Ցերնարգը պիտի համախմբե ուսումնականներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ, հաստատություններ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր մարզերու ղեկավարներ, խթանելու համար երկխոսությունը, որ ուղղված է ինքնաբավարարության և ամենախոցելի անհատներու գործնական քայլերուն։ Երկամյա բարբերականությամբ շնորվելիք այս մեդալը ստեղծված է արժևորելու համար գայունության այնպիսի տեսլականը, որ գմիավորե առաջակորդության պահպանությունը, մարդկային արժանապատվությունը և պատասխանատվությունը ապագա սերունդներուն հանդեպ, ամրապնդելով Վիլլանովայի համալսարանին և Լևոն 14-րդ Բաբին միջև եղած գաբը։ Բադրիարք Մինասյանը Ջակարտայի մեջ ասյո եկեղեցիները թողել լան հաղորդության և խաղաղության կամուրջներ։
Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայի մեջ այսօրերուն տեղի ունենա ASIO եպիսկոպոսաց համահավաք 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովը, որը սկիզբ առավ 3-20 հուլիսին և գավարդի 26 հուլիսին։ Լիակումար համակումարին իր մասնակցությունը բերավ նաև Դանընգիրի Գեոգաթողիկի Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Ամենաբադիվ և Կերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը, որ այս արիտով ունեցած իր ելույթի մեջ, որպես Արևելքի Կաթողիկե Պատրիարքներու խորհրդի եղբայրական պատվիրակ, վերահաստատեց սինոդականության կարևորությունը, որպես եկեղեցիներու միջև հաղորդության ճանապարհ։ Իր խոսքի մեջ պատրիարքը երախտագիտություն հայտնեց հրավերին համար, զայն սեբելով եկեղեցիներու միջև նվերներու փոխանակման նշանակալից նշամը համահունչ սինոդականության վերջին սինոդեն ի հայտ եկած արդյունքներուն։ Ան նաև հրավիրեց հայացք ուղել արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու պատմական և հոգևոր գաբին վրա ասիական ցամաքամասին հետ, ընդգծելով, թե անոնք զիրենք մաս կգազմեն անոր հարուստ մշակույթին և կրոնական ավանդության։ Մինասյան պատրիարքը հուսք լուսարձակիտակարավ սինոդի եզրափակիչ փաստաթուղթի 3 հիմնական տրույթները, որոնց մի առաջինն էր հոգի մեջ զրույց մեթոդը, որպես համայնական ունգընտրության և սրբազան զադրոշման միջոց, ապա եկեղեցական կառույցներու վերապոխման անհրաժեշտությունը հիմնված ծափանցիկության և պատասխանատվության վրա, և ի վերջո եկեղեցվող միության այն ըմբռնումը, որպես տարբերությանց ներդաշնակություն, որ կարող է արժևորել տարբեր ավանդությունները առանց վնասելու ընդհանուր հաղորդությունը։ Խոսքը եզրափակելով պատրիարք Մինասյանը ասավ. «Գմախտեմ ձեր համակումարին լիակատար հաջողություն իր մտածումներու մեջ. Թող ASIO եկեղեցիները այս համակումարի թեմային համաձայն ըլլան ճշմարիտ կամուրջներ և կամուրջ կառուցողներ ոչ միայն եկեղեցական տարբեր ավանդություններու, այլև ASIO բոլոր ժողովուրդներուն և տավանակներու միջև»։ Հայտնենք, որ այսօր 21 հուլիսին հրոմի ժամով ժամը 14-ին դեղ ունեցավ ASIO եպիսկոպոսաց համահավաք 18-ին 12-րդ լիակումար ժողովի բացման սուրբ պատարակը նախակահությամբ Բոմբեի վաստակավոր արքեպիսկոպոս սրբազան բաբի հադուկ նվիրակ կարդինալ Օսվալդ Գրասիասին։ Ավետարանելու ընդարձակ դաշտը կրոնոսույցներուն հատկացված հոգևոր գրթություն։ 2026 թվականի հուլիս 13-ին 17-ը Երևանի Հայ Կաթողիկե առաջնորդարանի մեջ առաջին անգամ նելալով դեղի ունեցան հոգևոր գրթության օրեր, հատկացված կրոնոսույցներուն։ Հավաքին մասնակցեցան 14 կամավոր կրոնոսույցներ Հայաստանեն, Վրաստանեն և Ռուսաստանեն։ Սույն նախաձեռնությունը մաս կգազմե 2023-ին մեկնարկած կրոնոսույցներու պատրաստության քարամյա ծրագրին, որուն նպատակն է զորացնել աշխարհական գամավորներու առաքելությունը համայնքներեն ներս։ Հոգևոր հավաքի 5 օրերու ընթացքին մասնակիցները ապրեցան աղոթքով և խորհրդազություններով լեցուն հարուստ ծրագիրը։ Ամենօրյա սուրբ պատարակներեն, երկրպագուտենեն և վարդարանի աղոթներեն զատ դեղ ունեցան բանախոսություններ, ինչպես նաև աստվածաշնչական խորհրդածություններ։ Մասնակիցները դիտեցին Սուրբ Կարլու Ակուտիսի մասին հայերենի թարգմանված վավերագրական ֆիլմը և ուխտագնացություն կատարեցին դեպի խորվիրապ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբավայրը։ Ձրագիրը ընդգրկեց նաև մշակութային բաժինը, մնճախաղի պետական թատրոնի Մոցարտ ներկայացման դիտումով։ Ավարդին ամփոփեցան կատարված աշխատանքները և նախանշվեցան հարաճիկակայլերը, որոնք կներարեն համագործակցություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Ստիբենվիլի համալսարանին հետ, մանուկներու համար գրոնագիտության բարձ դասակիրքի հրադարագություն և գրոնուսուցման ընդհանուր ուղեցույցի պատրաստություն։ Ձրագիրը կամփոխչանա ԱՄՆ-ի եպիսկոպոսներու խորհրդի և ֆրանսական Լևրդորյան գազմագերբության աջակցությամբ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Գրիգոր Զորաբ, փաստաբան, գրող, Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորը։ Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մե և ծառայե մարդոց։ Գրիգոր Զորաբը ծնվել է 1861 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ Իր պատանեկության տարիներին ուսանել է Սուրբ Գևորգյան ճեմարանում, ապա Փարիզում։ Շուտով վերադառնում է հայրենի քաղաք և սկսում իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որպես փաստաբան։ Նա հայտնի դարձավ ոչ միայն իր իրավական գիտելիքներով, այլև խիզախությամբ, հաճախ կանգնելով համակարգային անարդարության դեմ։ Նրա նպատակն էր մի կայսրությունում, որտեղ փոքրամասնությունները ճնշվում էին, բարձրացնել արդարության ձայնը։ Զորաբը պաշտպանում էր հայերին, հույներին, եզդիներին, անգամ մահմեդական աղքատներին, դառնալով բոլոր ճնշվածների փաստաբանը։ Բայց հենց գրականության միջոցով Զորաբը արտահայտեց իր հոգու ամբողջ խորությունը։ Նրա պատմվածքներն ու էսեները պարզ էին, մարդկային ու խորը։ Նա գրականություն չէր գրում զուտ, գեղարվեստական լինելու համար։ Նա հավատում էր գրականության սոցիալական առաքելությանը, ինչպես ինքն էր ասում. «Գրականությունը պիտի խոսե մարդոց մե և ծառայե մարդոց»։ Նրա ստեղծագործությունները, խղճի ձայները, հասուն սրտեր, լուսաբանում են հասարակ մարդու ցավերն ու փոքրիկ երջանկությունները, մաքուր, առանց զարդարանքների։ Նրա հերոսները հաճախ կանայք էին, ուժեղ, մտածող, երբեմն ճնշված, բայց միշտ արժանապատիվ։ Այս միջոցով Զորաբը նաև դարձավ կանանց իրավունքի վաղձայնն ու պաշտպանը։ Նա ակտիվ հրապարակախոս էր խմբագրելով և ստեղծելով Մասիս Արևելք թերթերը, որտեղ մշտապես հանդես էր գալիս լուսավորական գաղափարներով։ Զորաբը պայքարում էր ոչ թե միտումներով, այլ ճշմարտության խոր զգացումով։ 1908 թվականին, երբ Օսմանյան կայսրությունում վերականգնվեց սահմանադրությունը, Զորաբը ընտրվեց պատգամավոր, ներկայացնելով Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքը։ Խորհրդարանում նա դարձավ արդարության առաջամարտիկ, պայքարեց օրենքի գերակայության, խոսքի ազատության և փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար։ Նրա ելույթները խորհրդարանում արձագանք էին գտնում, անգամ թուրք բարեփոխիչների շրջանում։ Նա չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը, բարեկամաբար, բայց հաստատակամ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, Հայոց ցեղասպանության առաջին օրը, Զորաբը ձերբակալվեց։ Չնայած իր պատգամավորական անձեռնմխելիությանը, նա ակսորվեց դեպի Դիարբեքիր։ Ճանապարհին նա դաժանաբար սպանվեց թուրք պաշտոնյաների կողմից։ Նրա մարմինը երբեք չգտնվեց, բայց նրա ձայնը չէր լռում։ Զորաբի մահը դարձավ խորհրդանշան, որ ոչ միայն հայ մտավորականության կորստի, այլև մի ամբողջ սերնդի, որը կարող էր դառնալ բազմազգ կայսրության կամուրջը, եթե նրան թույլ տային ապրել։ Նա չէր գրում զենք, նրա զենքը խոսքներ, գրիչը, խիղճը։ Այսօր Զորաբի անունով կոչվում են դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ։ Նրա գրականությունը թարգմանվել է մի քանի լեզուներով։ Նրա կերպարը հիշվում է որպես արդարության, մարդասիրության ու խելքի համադրություն։ Նա ապրեց ծառայելու մարդուն, իր ժողովրդին ու իր խղճին։ Եվ ինչպես մի անգամ գրել էր իր գրություններից մեկում, «Խղճին ձայնը երբեմն դառնում է միակ դատավորը, որին կարելի է վստահել»։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։